bo. Yow da ye kira kon dosu shaw. Brother Melia, na ye tumi nyina enye wadwuma. Afala bene. Oh, o re ba me yeno. Asura wa.